0: Quem fala, né, mano?
1: A peri vane mema pu, ku dhe ne knisha ne pote, ti borta se qa nema.